0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili.
9: A,
8: kjero pa bi?
9: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči,
9: seveda.
8: Mater, jaz bi jo tudi
9: ej,
8: sam...
9: Ej, Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči.
9: Ja, čaja.
10: Pica da te kap.
8: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
11: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si. Več kot fitness.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Nekatere družine so začele dobivati za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtski gigant Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti COVID-u in še dva druga, so prejeli 60 milijonov dolarjev za pospešitev razvoja cepiv za ebolo. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Testiranje bodo izvedli v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Prijetno torkovo, dobro jutro, ko imamo po nekaterih nižinah v notranjosti države jutranjo meglo, drugod pa sonce že lepo pozdravlja ob jasnem ali delno oblačnem nebu. Temperatura jutra od 8 do 15, dnevne pa bodo od 22 do 27. Zvečer pa se bo v zahodnih koncih znova pooblačilo, tam že lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Te plohe in nevihte pa se bodo v noči na sredo od zahoda razširile nad večji del Slovenije.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Prijetno in varno pot v torkovem jutru, a na tej poti že, Štajerska avtocesta zaprta v smeri Celja, med priključkoma Šentilj in Maribor sever zaradi prometne nesreče. Tam je prav tako zaprt uvoz Šentilj jug proti Celju. Obvoz je možen po regionalni cesti. In pa tudi že prvi jutranji radar te čaka, Sivkedi na Izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Jaz pa vas čakam tudi danes na znani in brezplačni, nič 80, 22, 55. Pa srečno pot.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Radio

0: najboljši hiti 80-ih.
1: Ja, dobro jutro želim. Lovše z vami na tole torkovo jutro sta pravo glasbo, da se zbudimo. Najbolj lep dan danes, to vam voščim s Totom Kotunjem.

Wicked Game, Chris Isaac. Tole 80, kaj počasi se bomo zbudili in pripravili na današnji dan, čeprav nekateri ste že na polno pogonu. Pogon je bila tudi Whitney Houston v 80-ih in ko so prvič ponudili pesem, ki bomo slišali, je bila skeptična in rekla, da je preveč podobna njenemu prejšnjemu hitu How Will I Know. Potem so to malo spremenili v studiu in na koncu je to pesem, ki jo je dokončno potrdila kot kraljico popa.

The Road to Hell. Pesem o zastojih, zagotovo je zdaj nekdo od vas živčen, ki je v koloni, ki je ampak, lejte, ni vredno. Wheezy, počasi se daleč pride, kaj že. Zdaj, pre naslednji pa, na vratih studija, kjer so snemali tole, je pisalo, puste svoj ego pred vrati, in to je bilo ključno, ker vsi, ki so bili zraven, sama velika imena, so naredili točno to. Pustili svoj ego in naredili We Are The World.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Laros poslovalnicah po Sloveniji.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
0: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake.
9: Pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
11: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Prijetno torkovo, dobro jutro, ko imamo po nekaterih nižinah v notranjosti države jutranjo meglo, drugod pa sonce že lepo pozdravlja ob jasnem ali delno oblačnem nebu. Temperatura jutra od 8 do 15, dnevne pa bodo od 22 do 27. Zvečer pa se bo v zahodnih koncih znova pooblačilo, tam že lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Te plohe in nevihte pa se bodo v noči na sredo od zahoda razširile nad večji del Slovenije.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Dobro in prijetno torkovo jutro in dobra novica tudi Štajerske avtoceste. Ta je spet odprta v smeri Celja med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Posledice prometne nesreče so odstranili, obvozi niso več potrebni. Zastoji pa jutra Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. In pazite na govedo, ki je zašlo izven ograje v Štalcerih na cesti Kočevje Petrina. Radra pa Sivkedi na Izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Nič 80 22 55, srečno in prijetno pot še naprej.
16: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Radio 1 80.
17: Super časi.
18: Super glasba.
15: Najljubši hiti 80-ih.
19: Pol sedmih oziroma je ta že mimo, jutro ti voščim, Matjaž Lovše. In zdaj pesem, ki jo vsi povezujemo z Bonnie Tyler, je bila prvo ponujena drugim izvajalcem. Vsi so rekli ne. Bonnie pa jo posnela skoraj v zadnjem trenutku, ker je snemala nekaj druzga in potem je bila tam, ajde pa bom, no. In prav ta spontanost je bila razlog za tak hit. Holding out for a hero.

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Današnji Ustanko bo imel na čez kitarski mojster Gary Moore in tole po mojem eden najboljših začetkov kadarkoli. Prava za zbujenje. Dobro jutro ti voščim, Matjaž Lovše.

Jump for my love. Ja, sej, kad si zaljubljen, imaš tisto energijo, ki je potem, no, vse veste, kaj mislim. Zdaj pa naslednja pesem, ki jo je napisal Bobnar, ne pevec, Bobnar Roger Taylor. Potem, ko je slišal svojega otroka, kako je izgovoril besedo oziroma besedi Radio Caca. Nekim ga je pritegnilo in je to uporabil za osnovo za tole. Gaga, Radio Gaga.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Trkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
12: Urbano drevo, pika si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb, pika si.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Širclj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponovno združil resorje gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Cene goriv pa so se konkretno znižale. Liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okoli evro in 60. Dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-literskem rezervarju goriva to pomeni okoli 5 evrov in pol prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Danes bo dokaj sončno in do večera še suho. Marsikje jasno nebo s soncem, v osrednji Sloveniji megla, ponekod pa med soncem še vedno oblaki. Današnji dan izkoristite kolikor se da, saj jutri znova prihajajo padavine z nevihtami. Od zahoda se bodo nam razširile nad večji del Slovenije in jutri v popodnevu tudi ponehale. Dnevne temperature danes od 22 do 27.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Prijetno in varno pot in jutranji zastoji, klasika, Štajerska, Dolenjska in Primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. Sicer pa drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležim, razen pokvarjenega vozila na počasnem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in podobna okvara tudi na uvozu Senožeče v smeri Kopra. Radar pa v škatli na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini smer Koper in Sivkedi v Zagorju ob Savi ponovem pri regionalnem centru za razvoj. Nič 80, 22, 55, jutranja prava izbira. Srečno pot.
3: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
1: Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Sedmo uro bomo otvorili z eno pesmijo, ki sicer zveni lahkotno in veselo, ampak je Boy George rekel, da to je precej osebno in težavno, ker takrat, ko se je soočal zaradi svojega življenjskega sloga, pa ko se je mogel stalno prilagajati pričakovanjem okolice, je nastala Karma Chameleon.

0: The Best na Radio 1 80.
1: Prava optimistična himna 80-ih, ki je še kako dobro preživela test časa in še vedno tako popularna, kot je bila ob izidu leta 85. Simply the best, Simple Minds.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

I Can Dream About You. Neč sanjati, gremo se zbuditi in gremo se zbuditi z najboljšo muziko. Zdaj pesem, ki bomo zdaj slišali, je originalno napisal in posnel Jules Shear. Živ boh ne ve, kdo je to. Noben ne ve, katero pesem imam zdaj v mislih. Ampak Cyndi Lauper ni skrivala, da je njegova verzija bila navdih za tole, kar je naredila ona. In naredila je mega, mega pesem. All Through the Night.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo

0: Ti čeh in petelini ter firbci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
7: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Danes bo dokaj sončno in do večera še suho. Marsikje jasno nebo s soncem, v osrednji Sloveniji megla, ponekod pa med soncem še vedno oblaki. Današnji dan izkoristite, kolikor se da, saj jutri znova prihajajo padavine z nevihtami. Od zahoda se bodo nam razširile nad večji del Slovenije in jutri v popoldnevu tudi ponehale. Dnevne temperature danes od 22 do 27.
8: A misliš, da te vara?
9: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
8: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
9: Ja.
8: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
10: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Varno in prijetno jutranjo pot zastoji Štajerska, Dolenjska in Primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. Previdno prometna nesreča se je zgodila v Šentrupertu nad Laškim v ostrem ovinku smer Šentjur pri Celju. Pokvarjeno vozilo pa stoji tudi v Laškem na mostu za Marija Gradec. Radarska škatla pa Tanja pravi na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Radarska škatla tudi na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini smer Koper. V Lendavi so na kraj pri Mačarskem radiju smer center in pa Sivkedi v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Nič 80, 22, 55, ko bo še kakšna jutranja sprememba, ki je hvala za klice že vnaprej.
12: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
13: Radio 1 80.
14: Super časi, super glasba.
13: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
15: Pol osmih je bila ura, voščim ti dobro jutro, lep začetek dneva s pravo muziko. Zdaj, tole, kar bomo slišali, naj bi se sprva imenovala Starlight, ampak je producent, ki je bil Quincy Jones, rekel, da to ni dovolj udarno in nastal je Thriller. Vse jasno, ne? Michael Jackson.

Oh, Julian, Shaking Stevens. Zdaj pa Paul Young. Zdaj Paul Young je vzel pesem Daryla Halla. In je Daryl Hall prav priznal, da ja, njegova verzija mi je boljša kot naša. Velika pohvala, se je bil Hall znan po svojem izjemnem občutku za pisanje uspešnic, ampak kar se tiče izvajanja, je bil pa Paul Young tokrat boljši.

Uptown Girl, Billy Joel, evo pozitiva za super jutro. Zdaj pa kraljica. Kraljica odrov, kraljica energije, Tina Turner. Ko je snemala tole, se pa je tako uživela, da je pravzaprav nastalo v enem neprekinjenem tejku. To se pravi, brez ponavljati, brez prekinitev, prišla, posnela, naredila. Wow, private dancer.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanje kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine, bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samooskrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl, napovedal je, manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, te so se krepko znižale, liter dizla in bencina sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-litrskem rezervarju goriva boste plačali približno 5 evrov.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Dobro jutro, dober dan. Slovenija, temperature po državi: Slovengradec 10, Žužemberk, Vinica 13, Pragersko, Divača 14, Ljubljana, Maribor, Velenje, Murska Sobota 15 in v Izoli 18 stopinj. Danes bo dokaj sončno in do večera še suho, marsikje po osrednji Sloveniji megleno, drugod pa sonce razvaja, čeprav tudi med oblaki. Po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do jutri v popodnevu tudi povsod ponehale. Dnevne temperature danes od 22 do 27 stopinj.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Prijetno in srečno pot, na tej poti pa prehitevalni pas zaprt na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Ljubljana Šmartno prometna nesreča, pred oviro je nastal zastoj, v vseh zastojih naredimo reševalni pas. Voznice in vozniki prosim pa tudi, da držite zadostno varnostno razdaljo med vožnjom, saj se je ta prometna nesreča zgodila ravno zaradi tega, ker je prekratka varnostna razdalja med vozili. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Pazimo tudi na prometno nesrečo, zgodila se je v Šentrupertu nad Laškim v ostrem ovinku proti Šentjurju pri Celju. Pa pokvarjeno vozilo stoji v Laškem na mostu za Marija Gradec in pazimo tudi na Račko, ki je zišla na cesto Laško-Rimske Toplice pri Selcih. Radarska škatla pa aktivna in polna na dolenski avtocesti A2 na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, Temankedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, Lendava ima radar na Krajnčevi pri Mađarskem radiju smer Center in Sivkedi na Izlakah pri velikem reklamnem panoju. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
4: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Radio 1 80.
1: Najljubši hiti 80-ih.
11: 8 je bila ura, jutro, lep dan. In Albano in Romina Power. Albano je bil tako prepričan v uspehu, da za to pesem, Čisara, je rekel, da jo morata posneti v več jezikih. In uspelo je. Uspelo je zato, ker sta bila number one v Nemčiji, Španiji in ja, ostalo je zgodovina.

0: 81.
1: Je, dobro jutro, že vrtim glasbeno kolo, iščem na ključno letnico in potem seveda poiščem številko 1.
2: Leto 1986.
1: Wang Chung na Enki. Na začetku se niso imenovali tako, zdaj Wang Chung je izpeljanka iz kitajskega izraza, kar v dobesednem prevodu pomeni rumen zvon ali pa popoln ton, kakorkoli vzameš. In zbrali so ga, ker se mi je zdelo smešno. In pa tako prepoznavno. In so prav meni. The Wang to Wang Chung je prav prišel en tak glagol, kar pomeni, da plešeš pa se zabavaš. Številka 1.

0: okolo.
1: Na 80 ki.
0: 70?
2: 70.
0: Nemogoče.
2: Ja, vse mora ven.
0: Ja, kdo? Kaj?
2: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.

My Oh My, Slade. No, zdaj pa ena od senzacij 80-ih. Oskarja za najboljšo filmsko pesem je dobila, Grammyja je dobila, skratka, to je to. What a feeling, Flashdance.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv. Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in

0: Pozor! Koniški maraton, pika si.
1: Dobro jutro, dober dan. Slovenija, temperature po državi: Slovenj Gradec 10, Žužemberk, Vinica 13, Pragersko, Divača 14, Ljubljana, Maribor, Velenje, Murska Sobota 15 in v Izoli 18 stopinj. Danes bo dokaj sončno in do večera še suho, marsikje po osrednji Sloveniji megleno, drugod pa sonce razvaja, čeprav tudi med oblaki. Po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do jutri v popodnevu tudi povsod ponehale. Dnevne temperature danes od 22 do 27 stopinj.
0: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Varno in prijetno pot. Posledice prometne nesreče so odstranili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ljubljana-Šmartno, tam tudi ni več zastojev. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Krtine in primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Pa zaprta je glavna cesta Izola-Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoji. Radar pa temankedi na koncu Mislinje pri Slovenj Gradcu meri v obe smeri, temankedi tudi v stari Novi vasi v Prlekiji, radarska škatla pa aktivna in polna na gorenjski avtocesti A2 v začetku delovne zapore pri Kranu vzhod smer Jesenice. Radar v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki in sivkeri na izlakah pri velikem reklamnem panoju. Če so vas opazili še kje, nič 80, 22, 55. Strpno in srečno pot.
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Pol devetih je bilo ura, dobro jutro voščim, dobro voljo voščim in predvsem, da bo takšen vaš šef. Se veste, happy šef, happy life. Delamo pa ob dobri glasbi, največji hiti 80-ih.

Some People, Cliff Richard. Zdaj pa skladba, s katero sta Roxette čez noč osvojila svet in dokazala, evo, švedski pop rock je zakon.

Crvena jabolka, poslušate 80 kot tik pred 9. smo, lep dan ti voščim. Zdaj boste slišali nekaj, kar je nastalo v manj kot uri. Bruce je tole napisal, ko ga je izzval Joey Ramone iz Ramones in ja, stala je zgodovina.

0: Wiosny je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
2: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
0: Samo na Radio 1 80.
2: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Radio 1 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej k predstavitvam kandidatov za ministra v državnem zboru. Jedrsko energijo in avtoceste je v spredje postavil kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj dobil podporo odbora. Kot ključni projekt je napovedal pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zavzel se je za širitev avtocestnega križa in hitrejše gradbene postopke, vetrnih elektrarn pa ne podpira. Danes se bodo pred odbori predstavili še kandidati za zunanje zadeve, notranje zadeve, pravosodje in okolje. O novi vladi naj bi poslanci odločali v četrtek. Ruska vojska je ponoči z balističnimi raketami in droni silovito napadla mesta po vsej Ukrajini. V obsežnem zračnem bombardiranju je umrlo najmanj 10 ljudi, več 10 pa je ranjenih. Najhuje je bilo v Dnipru in v prestolnici Kijev, kjer sta bili zadeti stanovanjski stolpnici, pod ruševinami pa še vedno iščejo preživele. Moskva trdi, da gre za odgovor na prejšnje ukrajinske napade.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobro jutro, dober dan, v torkovem dnevu vas lepo pozdravljam. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri v popodnevu povsod ponehale. Marsikje se kopate v soncu, nekod v osrednji Sloveniji pa še vedno v jutranji megli. Temperature pa trenutno 13 stopinj Velike Lašče, 14 Semič, 15 Bled, Šoštanj, Ptuj in Ljubljana 16, Nova Gorica 18 in v Kopru 20 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Srečno, varno in prijetno pot. In na tej poti zastoji. Na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti pa tudi v smeri Maribora Gneča pred priključkom Dramlje, pa na cesti Šalara Koper. Zaprta pa glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu, prometna nesreča, v obe smeri so zastoji, obvoz je možen skozi Šmarje. Prometna nesreča pa se je zgodila na Hajdini pri Ptuju. Radar pa temankedi na koncu Mislinje pri Slovengradcu, v Martinjaku smer Bloška Polica, Sivkedi v Kobi Dilju na avtobusni postaji miri v obe smeri, v Škatli radar aktiva na gorenski avtocesti A2, v začetku delovne zapore pri kranu shod smer Jesenice, v Škofji Loki pa te mirijo od spodnega trga proti bencinski črpalki. Nič 80 22 55, če bo še kakšna sprememba, srečno.
0: Pokrovitelj
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Radio 1 80.
18: Tvoji najljubši.
3: najljubši hiti 80-ih.
19: 9. uro odpiramo z Italijanom, s pesmijo, s katero je zmagal v Sanremo, bil takrat še mladi up, no danes vemo, da je svetovna zvezda Eros Ramazzotti.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes skupina The Pretenders. Šefica je bila neustrašna Chrissy Hynde, naredila je ogromno hitov. Bila je pa tudi ena redkih žensk v tistem času, ki je suvereno vladala oder kot glavna kitaristka in kot avtorica. Imela je na začetku težave zaradi tega, ker so pri založbah menili, da ženska ne more biti šefica skupine. No, pa jim je dokazala tudi s tole pesmijo Don't Get Me Wrong.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
7: Oči, jaz bi delfina.
6: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
7: Ja, super.
6: Dolfi.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Dobro jutro, dober dan, v torkovem dnevu vas lepo pozdravljam. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri v popodnevu povsod ponehale. Marsikje se kopate v soncu, nekod v osrednji Sloveniji pa še vedno v jutranji megli. Temperature pa trenutno 13 stopinj Velike Lašče, 14 Semič, 15 Bled, Šoštanj, Ptuj in Ljubljana 16, Nova Gorica 18 in v Kopru 20 stopinj.
12: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
12: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Prijetno dopoldne vam privoščim in sporočam, da so zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Dramlje pa na cesti Šalara-Koper. Zaprta ostaja glavna cesta Izola-Strunjan. Pri Strunjanu nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je možen tam skozi Šmarje. Prometna nesreča pa se je zgodila na Hajdini pri Ptuju. Radar pa te čaka v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, Sivkedi v Iljašovcih v Prlekiji. Radar Sivkedi je tudi v Orehovici pri Zlakah miri v obe smeri in temen Berlingo v Ljubljani. Na Litijski primitski smer obvoznica. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
16: Pokrovitelj
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Radio 1 80.
15: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Pol desetih je bilo ura, jutro, lep dan. Skupina Extreme, znana kot energična hard rock zasedba, ampak so pokazali, da v bistvu potrebuješ samo dve kitari, dva glasova
19: in lahko dobiš popolno pesem.

Texas Midnight Runners. No, zdaj pa naslednja govori o tem, da nebesa niso nekje daleč stran, ampak jih lahko ustvariš tukaj. In to v trenutku z osebo, ki jo imaš rad. Heaven is a place on earth.

0: Največina, ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letositi malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
0: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
4: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
0: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Pisa, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
8: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
11: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Mir na svetu ni več samoumeven. S temi besedami je včeraj pred poslanci nastopil kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinja, ki je dobil podporo odbora. Izrekel se je za trdno članstvo Slovenije v NATO in Evropski uniji ter opozoril, da država na varnostne izzive ni dovolj pripravljena. Napovedal je krepitev premajhne vojske. Državni zbor danes zaslišanja nadaljuje med drugim s kandidatom za zunanje zadeve. O imenovanju nove vlade bo državni zbor predvidoma odločal v četrtek. Na Štajerski avtocesti je ponoči ugasnilo še eno življenje. Malo pred 3. uro zjutraj sta pri Pesnici čelno trčili dve osebni vozili. Za ukleščenega voznika je bilo trčenje usodno in je tam umrl na kraju nesreče. Drugi voznik pa se je iz prevrnjenega vozila rešil sam. Policija podrobnosti nesreče še preiskuje, gre pa v zadnjih dneh že za drugo tragično čelno trčenje zaradi vožnje v napačno smer na Štajerski avtocesti. Nesreča, ki se je pri Slivnici pri Mariboru zgodila v noči na nedeljo, je terjala kar dve smrtni žrtvi.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: Pred nami je delno jasen dan z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila in zvečer bo tam lahko tudi že kakšna ploha. Kar se tiče temperatur, podobno kot včeraj, od 22 pa vse do 27 stopinj.
18: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
19: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kozina. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče. Imamo tudi nekaj zastojev na cesti Šmarje Koper. Sicer pa kar precej radarjev. Prvi čaka v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Črnkedi v Bokovski vasi na avtobusni postaji, meri proti Slovengradcu. Siv Kedi v Iljašovcih v Prleki meri v besmeri, še en Siv Kedi v Orehovici pri Zlakah, prav tako meri v besmeri. Potem Radar v Škatli, aktiven v Mavčičah pri Kranju, pri šoli in pa temen Berlingo danes v Ljubljani na Litijski pri Micki smer obvoznica. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
10: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Radio 1, 80.
10: In tvoja najboljša družba.
4: Tanja Brezuš.
17: Dobro jutro, dober dan. Torek je tukaj, nov dan. Nova priložnost, da naredimo vse tisto, s čimer smo včeraj odlašali. Naj vas danes spremlja energija, nasmeh in pa moja poguma za vse tisto, kar vas čaka. Za začetek pa zdele pesem, ki že desetletja dokazuje, da dobre melodije nikoli ne zastarajo. Legendarni Aha, so tole in pa njihov Take on me.

Queenie, Another One Bites the Dust, eden največjih bas riffov v zgodovini glasbe. No, na Radio 81 pa se zdaj le prestavimo malce južneje na sončne italijanske ulice. Toto Cotugno je bil v 80-ih eden najbolj priljubljenih italijanskih glasbenikov in tudi v tem letorku si privoščimo eno pravo italijansko dopoldansko serenato.

0: rušte na smijeh. Tu je. Dobar dan, dobrodošli na 80-ki. Sanja Brezočnik sem z vami v tem letarku. 2. junij je danes že 7. dan dobrodelne akcije Radija 1 Dežela junakov. Dolga leta je bil obraz akcije Miha Deželak, Deželak junak, ki je skupaj s svojo ekipo kolesaril po Sloveniji z namenom, da zbere čim več denarja za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. No, letos pa je štafeto kvadrocikla predal Cenetu Prejocu in jaz mislim, da ne bi mogli dobiti boljšega namestnika. Zdaj, Cene in ekipa so danes jutraj štartali v Kočevju, pot jih bo zapeljala vse do Škofljice, Grosuplja, Ivančne Gorice, končali pa bodo pred upravno enoto v Litiji. Tam bodo okoli 5 popoldne, njihovo pot pa lahko non-stop spremljate tudi na Facebooku in Instagramu Radija 1 in pa na spletni strani radio1.si. Zdaj, če ste kje v bližini, pa seveda dobrodošli, da ekipo pozdravite tudi v živo, vas bodo zelo veseli. Seveda pa vas tudi letos prosimo, da če lahko, pošljete kak SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Hvala.
1: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
2: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Ja, danes se mi zdi, da smo vsi bolj veseli, kot bi se spodobilo za tole vreme, kar je absolutno dobro. Sicer pa delno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne zna tudi zapihati, sicer pa se bo v zahodnih krajih oblačnost gostila, tam bo zvečer tudi kakšna ploha. Temperature danes od 22 pa vse do 27 stopinj.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdna prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kozina. Promet pa je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi Ljubljanska cesta v Novem mestu v Bršljinu, tudi tam prometna nesreča. Radarji pa na stojalu čaka v Stranjah pri Velikem Gabru pri gostilni Žonta. Črnkedi v Bukovski vasi na avtobusni postaji meri proti Slovengradcu. Radar v Škatli je aktiven v Mavčičah pri Kranju pri šoli in pa radar na stojalu v Tenetišah smer Golnik. To bi bilo za enkrat vse. Srečno.
13: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Z vami je
14: Sanja Brezočni.
0: Na Radio 1 80.
10: Dragi moji, na TV Slovenija 1 imate zdaj vsako soboto dokumentarno serijo o Michaelu Jacksonu. Tri deli so zdaj bil drugi, potem za vikend bo pa še tretji. Če ste zamudili, imate pa tudi na njihovi spletni strani rtvslo.si. Lahko tam pogledate tudi za nazaj vse. V glavnem hočem povedati, da je to zelo fajn zadeva res o njegovem izjemnem življenju, pa tudi v temnih razkritjih, no, ki so na koncu zaznamovali njegovo življenje, pa tudi zapuščino. Jaz sem sicer še vedno mnenja, da so se malo grdo spravili na nam, ampak ne verjamem tem zgodbam. Ampak to so zgodbe za obšanku, vsak po svoje verjame ali ne. Mi se raje držimo njegove glasbene zapuščine, kjer pa absolutno ni prav nobene debate. Michael Jackson je bil genij in pika.

0: Osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika
2: in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-a.
3: Don't close your heart.

Johnny Logan, Hold Me Now na 80-ki. Dragi moji, zdaj bomo pa mi pihnili 66 svečk. Danes namreč slavi Tony Hadley, glas, ki 80-ih zazna.

0: zaznamoval skupino Spandau Ballet. In tudi po razpadu skupina je ostal aktiven, nastopa z orkestri, solo zasedbo in še vedno redno koncertira po Evropi, kjer občinstvo brez težav poje refrene skupaj z njim še vedno znamo. Dve leti nazaj je bil tudi na festivalu Laško pivo in cvetje. Jaz sem takrat dobesedno mimo varnostnikov in menedžerke šla do njega po selfie. Pa so me sicer vrgli ven, ja, ampak zgodba in spomin sta mi pa ostala za zmeraj. Zelo je bil prijazen, pa zelo je bil fejst. Pa tole je povedal, čakajte, vam bom pokazala.
1: Hi, this is Tony Hadley and you are listening to Radio 180s Slovenija.
0: Ja, če kdo ne razume, povedal je, hej, tukaj Tony Hadley in vi poslušate Radio 180 Slovenija. Sicer pa, kako nama je ratal selfie, pa poglejte na našem Facebooku Radio 180.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, ter Polona Rifel za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločil že v četrtek. Slovenijo bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi na Hrvaškem, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu države pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
14: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, sicer je nekaj več sonca kot včeraj, vsaj trenutno, vmes bo tudi zapihalo, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost zgostila, začer bo tam tudi kakšna ploha. Kar se tiče temperatur, podobne kot včeraj, do 27 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Takole imamo. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, ampak še vedno tam ostajajo zastoji v obe smeri. Zaprta je tudi Ljubljanska cesta v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče. Obvoz je po lokalnih cestah oziroma po daljši poti po Andrijaničevi in Kandijski do centra mesta. Sicer pa zastoji na koncu bivše hitre ceste H5 Koper Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Šmarje-Koper. Radarji na stojalu, prvi v Stranjah pri Velikem Gabru čaka pri gostilni Žonta, pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro, tam meri v obe smeri, bil Clio na Jesenicah, na Pločniku čaka v industrijski coni, radar na stojalu v Tenetišah, smer Golnik in pa policijska kontrola danes v Kostanjevici na Krki, v krožišču smer Zameško. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
18: Pokrovitelj!
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Radio 1 80.
21: In tvoja najboljša družba
22: Tanja Brezuš.
14: Včasih je dovolj samo nekaj taktov in žena z glasbo odpelje v drug čas. Ena takšnih pesmi je zagotovo Nikita. Nežna, čustvena in pa nepozabna balada Eltona Johna, ki že desetletja prebiva v našem srcu. Ura je bila 11, dober dan želim.

Pe Boba Marleyja, pa zdaj do ene najbolj glasnih rock eksplozij 80-ih. Jon Bon Jovi bo prihodnje leto dopolnil 65 let, ampak on še vedno ustvarja in nastopa, čeprav je moral v zadnjih letih zaradi operacije glasilk nekoliko prilagoditi ta svoj tempo koncertiranja. You Give Love a Bad Name pa ostaja pesem, s katero se je začel ta pohod skupine Bon Jovi med največje rock zvezde na svetu.

The Bangles in pa čista zabava, zdaj lepa druge vrste zabava. Bryan Adams, še vedno izjemno aktiven na svetovnih turnejah, decembra pride tudi v ljubljanske Stožice. In čeprav ga mnogi povezujejo s pesmijo Summer of 69, je prav Heaven njegova prva številka ena v Ameriki. To je hit, ob katerem se je marsikdo tudi prvič zaljubil. Ali pa poljubil.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, sicer že zdaj dopoldne nekaj več sonca, ko smo ga imeli včeraj. Tak cajt vsaj trenutno tako kaže, da ne bom vse kaj izrekla preveč prehitro. Sicer pa v zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne gostila, tako da zvečer ta možna tudi kakšna ploha. Sicer pa čez dan tudi kaj vetra, da nas malo osveži. Temperature v redu, no, nič narobe z njimi. Od 22 pa tja do 27 stopin. Ne bo mrzlo, namo pa švicali.
8: A misliš, da te vara?
9: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
8: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
9: Ja.
8: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
10: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Ja, previdno, še vedno je zaprta Ljubljanska cesta v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče, obvoz je po lokalnih cestah. Zastoji na koncu bivše hitre ceste H5 Koper Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in na cestah Šmarje Koper Lucija Jagodje. Radarji v Lenartu v Slovenskih Goricah čaka v coni 30 in meri v obe smeri, potem bil Clio na Jesenicah na Pločniku v industrijski coni in pa policijska kontrola v Kostanjevici na Krki v krožišču smer za Meško. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
15: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
7: Skupina Europe je svet pretresla svojo rock energijo, potem so pa pokazali tudi nežno plat. Leta 87 s čustveno balado Carrie osvojili so v bistvu v svetu in pokazali, da znajo poleg mogočnih kitarskih rifov pa ustvariti tudi pesem, ki se dotakne srca.

0: še malo dobrih 15 manjka do 12. Na dvojki, pa mislim na 80, pa se spomnimo na eno pomembno akcijo, ki se te dni dogaja praktično po vsej Sloveniji, no, po vsej deželi junakov. Dežela junakov. Ja, sedmi dan akcije je ekipa z Cenetom Prejcem na čelu začela v Kočevju in današnja etapa se bo zaključila okoli 5 popovdne v Litiji pred upravno enoto. Trenutno so v Grosuplju pri župnijski cerkvi svetega Mihaela in se bodo vsak trenutek odpravili na kosilo. Potem pa naslednja postaja Ivančna Gorica. Okoli 15.30 jih lahko počakate pred občino. Sicer pa dejmo se spomniti, zakaj to počnemo. To počnemo za otroke iz socialno ogroženih družin. Med njimi so tudi takšni, ki doma nimajo varnosti in zavetja.
1: Moj oče je enkrat prišel v sobo pod vplivom alkohola in se je izživljal nad mano, kadarkoli se je hotel. Večkrat sem bil pretepan, imel sem veliko že zlomljenih stvari, tudi napol počene lobanja. To so bile v bistvu travme mojega otroštva.
0: Kot mama si tega sploh ne morem predstavljati in v bistvu vsi ti otroci so naši otroci, zato dejmo jim pomagati. Dejmo jim vsaj nekaj dni odklopa, varnega zavetja, počitnic in dejmo jim upanje. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
2: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
3: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ještě nisem bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer, ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkol pozabili.
2: Moj prijatelj cene in dežela je junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pisa, da te kap!
6: Od Jurči.
7: Nič 70, 551, 200. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Še vedno spremljamo zaslišanja kandidatov za ministra nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je povedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Ruski finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Vladimirja Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primanjkljaj v prvih štirih mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje odvzeli drugim področjem.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature danes od 22 pa do 27 stopinj, sicer pa od danes pozno zvečer pa do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno razsuta koruza ovira promet na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Lenart in Pernica. Sicer pa zastoji še vedno na koncu bivše hitre ceste H5 Koper-Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in pa na cestah Šmari Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled. Sicer pa so posledice prometne nesreče odstranili na Ljubljanski cesti v Novem mestu med Bršlinom in Kandijo, še vedno pa tam ostaja nekaj zastoja. Radar en sam, to je Modr Kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. In to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
9: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Sanja Brezočnik.
17: Na Radio 1. 80.
13: Zdaj pa še ena, da nas spravi v pogon, da odlovimo, kar imamo, pol gremo na malco, pol kakšen kafe spijemo, pa bomo konc, pa gremo domov. Peter Kent in Luisa Fernandez, solo por ti.

Radio 1.80, tole je Sanja Brezočnik, sem z vami in zdaj le se bomo spomnili še na vsem ljubega Georgea Michaela. Po razpadu skupine Wham je postal eden največjih solo zvest vseh časov. Wake me up before you go, go pa je še vedno ena tistih pesmi, ki takoj dvigne razpoloženje, tako da ne ga zdele tudi vam.

Iz ulične vročine Billyja Idola pa zdaj v čisto drugo temperaturo, v veliko bolj čustven trenutek kariere. Ene največjih ikon 80-ih. Tina Turner je v poznih 80-ih doživela izjemen že drugi vrhunec njene kariere. I Don't Wanna Lose You je ena njenih velikih balad, s katero je dokazala, da lahko z enako močjo zadane tako rock kot tudi najbolj ranljive emocije.

0: popoludne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
5: Urbanodrevo.si.
8: Prihrani energijo in z doktor Beckmanom perilo operi hitreje.
9: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila. Doktor Beckman.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo. Pozor!
12: Koniški maraton. Pikasi.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature od 22 do 27 stopinj. Sicer pa v danes pozno zvečer pa do jutri opoldne pa bodo predvsem v zahodnji Sloveniji možni tudi krajevni nalivi.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno razsuta koruza še vedno ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkom Lenart in Pernica in pa zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji pred prehodom Šentil in pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri in pa Lesce Bled. Radar en sam, Modr Kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
0: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
0: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
14: Pol ena je že ura, zunaj imamo sonce, tako da jaz mislim, da bo tale torek super. Na 80-ki nadaljujemo nežno in pa spomini na šolske plese. Tole je Pat Benatar in pa We Belong.

0: Dnevi
1: in Sanja Brezovšnik.
0: Na Radiu 1, 80.
1: Če ste v službi in ste lačni, ali pa ste doma in nimate pojma, kaj bi spet kuhali danes, imam jaz rešitev za vse. Gostilna Maček ima najboljšega pohanga piščanca za 4 osebe. Vsak dan po 14 uri ga dobite za 20 evrov. Razen, če poslušate Radio 180, potem vam ga častim jaz. Če ste za, mi kar napišite SMS na 030-200-500 in zrihtamo najboljšo pojedino daleč naokoli.

0: Uzami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večji.
0: Radio 1 80.

0: a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Mami, oči, gremo v Pionirca!
6: Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
7: Pridi v Pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoje igraje, v Pionirski dom gremo zdaj.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem, in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
13: Morgan Housel, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
17: Radio 1, 80. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutri so namreč možno močnejše nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakujejo v zahodni Sloveniji, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še nad osrednji del države. Ob morju bo medtem pihal okrepljen jugo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog, oddaja prošnje za subvencionirano bivanje. Ministrstvo je objavilo razpis za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
19: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
8: Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature danes od 22 pa vse do 27 stopinj. Sicer pa v danes pozno zvečer pa do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi.
6: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, prometna nesreča ovira prometu v Petrovi vasi na cesti Črnomelj-Semič in pa zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru. To bi bilo zaenkrat vse, radarjev in kontrol niste opazili, če bi kaj sporočili, pa vedno dobrodošli na brezplačno številko 080 22 55. Hvala in srečno.
9: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
12: In tvoja najboljša družba
3: Sanja Brezuš.
8: Ura je odbila ena. Veliko kdo od vas ima pred seboj samo še eno uro dela, pa domov uživati preostanek dneva. v družbi super glasbe, ki nas spomni, da ni treba vedno teči na polno, pa seveda ostajamo. Včasih je v bistvu najbolj preprosto samo uživati v trenutku. Tole so Whitesnakesi. Zdaj slabo.

Par dni nazaj sem gledala en kviz na televiziji in je bilo vprašanje, kdo poje tale komad In the Air Tonight. In Phil Collins je bil tole seveda. No, 80, ki pa malo rock'n'roll energije. Rock'n'roll is king, ki je pesem, ki ne komplicira. Samo dvigne razpoloženje in spomni, zakaj rock'n'roll še vedno nosi krono.

Ali je sreda, ali je torek, ali je petek, se je vseeno občutek, je v bistvu približno enak. Toliko obveznosti, da bi človek kar pobegnil od vsega, ampak na srečo obstaja glasba, ki zna povedati točno to, kar mislimo tudi sami. Queeni so tole, I want to break free.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
0: 70?
4: 70.
0: Nemogoče.
4: Ja, vse mora ven.
0: Ja, kdo? Kaj?
4: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
0: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela
9: To moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
11: Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature danes od 22 do 27 stopinj. Sicer pa od danes pozno zvečer pa do jutri v poldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi.
12: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
8: Ja.
12: Točno takega hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno prometna nesreča še vedno ovira promet v Petrovi vasi na cesti Črnomelj-Semič in pa še vedno nekaj zastojev na cestah Padna-Koper, Lucija-Izola v obe smeri. O radarjih še vedno ne poročate, tako da srečno, kamorkoli že.
2: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Z vami je
2: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
11: Pol dve je bila ura, še par minut, pa ste nekateri že fertik za danes, če pa ravno začenjate smeno, naj pa talica mu za vas, za motivacijo in pa energijo. Rock set!

0: Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
1: Čau, živjo.
2: Živjo, koga sem dobila?
1: Matic.
2: Matic, kako ste?
1: Odlično.
2: Odlično. Kaj počnete v tem trenutku?
1: Vozim, delam.
2: Delate še, do kdaj pa delate?
1: Do 6.
2: O, Jezus, ej, tako kaj jaz. Bova preživela, bova preživela, ano da. Znaš, Matic, jaz vas kličem zaradi ene malo bolj ljušne stvari, in sicer za vas imam XXL pohanga piščanca za 4 osebe v gostilni Maček.
1: Odlično, hvala.
2: Malenkost. Evo, je nač lep teden, vam želim, vsega bo kmalo konc, jutro je že sreda.
1: Enako.
2: Ne. Čau.
1: Hvala, čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k Mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov smo mi.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
0: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
0: Karte na eventim.si.
9: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
10: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
9: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matos je na predstavitvi poudaril, da je varnost ena ključnih vrednot sodobne družbe, ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadra v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij z trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradu na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso o polnih rezervoarjih. V Jadroliniji so sporočili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnične.
16: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, sicer temperature danes kar prijetna je vse do 27 stopinj. Potem bo danes pozno zvečer pa do jutri, do poldneva, bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni tudi krajevni nalivi.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno na cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlitja nafte. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Postojna in pa na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
21: Pokrovitelj!
22: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
1: Stanje
8: Sanja Brezočni
1: na Radio 1
21: 80.
18: Dve je bila ura, stisnemo še malo, pa gremo nekam v na sonček in pa na lepše. No, še prej pa seveda v zastoje, če ste na cesti, mirno in potrpežljivo, nič nam ne bo ušlo.

ko združita moči dve glasbeni ikoni, nastane hit, ki preživi desetletja. Paul McCartney in pa Michael Jackson sta s pesmijo Say, Say, Say poskrbela za pravo pop klasiko. Zdaj lepo bomo iz svetovnih lestvic zavili naravnost na sončno italijansko stran glasbe. Tole so Ricky e Poveri in pa Mama Maria.

Sladek, igriv in pa nekoliko nagajiv hit Candy, Iggy Pop in Kate Pearson na Radio 81. Zdaj pa sledi pesem, ki je povsem druga zgodba. Ena najbolj ganljivih balad vseh časov, ki je Sinead O'Connor izstrelila med največja glasbena imena svojega časa. Nothing compares to you.

0: 70.
1: 70.
0: Nemogoče.
1: Ja, vse more vam.
0: Ampak to pomeni...
1: Vem, noro.
0: Pa kar v skladišču.
1: Ja, na rudniku.
0: Ja, kdo, kaj?
1: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
9: Topla, povezana in pa srčna.
8: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
10: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
11: Dežela junako, smo mi.
12: Pica, da te kap!
13: Od Julči.
14: Nič 70, 551, 200.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
16: Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature od 22 do 27 stopinj. Od danes pozno zvečer pa jutri do podneva bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi.
17: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno zaprtje izvoz Lesce na gorenjski avtocesti A2 iz smeri Karavank zaradi prometne nesreče in previdno tudi na cesti Ljubljana-Litija med Dolskimi in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Zastoji še vedno na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Postojna in pa na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno pot.
19: Pokrovitelj
2: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
12: Radio 1 80.
0: In tvoja najbolj
6: cool sodelavka Sanja Brezočnik.
16: Zdaj pa ena iz časov, ko so balade zauzele lestvice in ustvarile čisto svoj sound. Mahko, čustveno in nepozabno. Mili Vanili, Girl, I'm gonna miss you.

I feel good, še dobrih 15 minut manjka do 3, Sanja Brezočnik vam maham. Slišimo se zopet jutri ob 10. dopoldne. Sicer pa, če tale torek potrebuje malo pospeška, pol je to. Mal ritma, mal nostalgije in pa veliko dobre energije. Popolna kombinacija za nadaljevanje dneva, Kim Wilde in pa You Keep Me Hanging On.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
12: Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se danes predstavlja pred pristojnim odborom državnega zbora. Med glavnimi poudarki je izpostavil varnost, pomankanje kadra v policiji in dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Koalicijska pogodba med drugim predvideva posodobitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije in večjo digitalizacijo javnih storitev. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes komentiral julijski referendum o prometni ureditvi v prestolnici. Poudaril je, da izid glasovanja ne bo spremenil trenutnega stanja. Sporni odlok je bil namreč že umaknjen. Novih parkirišč pa po njegovih besedah ne bo, ne glede na rezultat. Janković pojasnjuje, da so odlok umaknili tudi zato, da bi občina prihranila približno 1 milijon evrov stroškov referenduma. Ta denar bi po njegovem mnenju lahko namenili za otroška igrišča, za saditev dreves in drugo mestno infrastrukturo.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako ne ti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Zaprte izvoz Lesce na gorenjski avtocesti a dve smeri Karavank, prometna nesreča, zaprta cesta Velenje Šmartno opaki pri Skornu, tudi tam nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Postojna in na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri. Pa še tole, previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Srečno, varno in previdno.
0: Pokrovitelj.
5: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
0: 3 ob 3. Na Radio 1 80.
15: Dobar dan, lepo pozdravljeni v temle torku, draga družba. Tole je Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami in smo v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1941, ko se je rodila legenda Charlie Watts, angliški bobnar skupine Rolling Stones. Žal je Charlie že pokojni, umrl je v londonski bolnišnici 24. avgusta 2021 pri starosti 80 let. On je bil vedno tisti tihi, tamirni iz skupine, čeprav je imel kar karakter. Enkrat je pevec Mick Jagger rekel, ja, jaz sem Mick Jagger in tole je moj band, Rolling Stones. No in pol par minut zatem je prišel na samem Charlie Watts do njega, ga potisnul ob zid in rekel, sem še enkrat to reč, pa boš videl. No in seveda takrat nikoli ne več tega mi rekel, bolj za njega. Rolling je pa zdaj le slišmo definitivno tudi Charlija na bobnih Start Me Up.

smo v rubriki 3 ob 3, ko gremo v leto 1959. Na današnji dan se je rodila Michelle Steele. Ameriška basistka, kitaristka, tudi pevka. Delala je pri zasedbi Runaways, no kasneje pa je odšla v zasedbo The Bangles, katero je imela kar veliko hitov, ne? Od Manic Monday, Eternal Flame pa do tele, ki jo zdaj le zavrtim. Walk like an Egyptian.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1960 na današnji dan je bil rojen angleški pop pevec Tony Hadley, ki ga poznamo kot pevca v Spandau Ballet, ena najbolj uspešnih skupin tako imenovane nove romantične ere v 80-ih letih. Through the Barricades, True, Gold in tako naprej. Skratka, ogromno hitov. In še eno čudovito novico imam za vas, če bi ga radi videli in slišali v živo. Tony prihaja v sklopu turneje v auditoriju v Portorož 12.8. Evo, čez dva meseca ga boste lahko videli. An Englishman in Slovenija se imenuje ta koncert. Vstopnice so še na voljo, tudi pretirano drage niso, tako da si le prvošte mogoče pa ogled tega koncerta. In dajmo današnjega slavljenca slišati skupaj s Spandau Ballet. True.

0: ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Nimam časa za fitness.
11: Super, X-Body.
10: Koliko?
11: 20 minut, dvakrat na teden.
10: To je to?
11: To je to, X-Body. Več kot fitness.
10: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprta primorska avtocesta A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno zaradi prometne nesreče v Bosi Možem po regionalni cesti Unec razdrto. Še dve nesreči zaprti z Vosle Sce na gorenski avtocesti A2 smeri Karavank in pa cesta Velenje Šmartno opaki pri Skornem. Tudi tam torej cesta zaprta. Do zastajo prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Postojna in na cestah Padna Koper, Lucija Izola pa v obe smeri. Varno in strpno.
8: Pokrovitelj M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Dobar dan in lep torko popoldan želim na Radio 80. Igor Kukovec, vaša družba in Matthew Wilder je prav tako z nami. Break My Stride, Susan Vega in Elton John prihajajo v nadaljevanju.

Elton John in Sacrifice. No, ko smo že v Veliki Britaniji z Eltonom Johnom, ki je Britanca, ne? Gremo še v leto 1951. Na današnji dan je princ prvič nastopil na britanskem ozemlju. V The Lyceum Ballroom v Londonu je bil njegov prvi nastop in potem ga ni bilo v Veliki Britaniji kar 5 let. Potem je še pršel večkrat, ampak ja, takrat je bilo pa prvič ravno na današnji dan. Evo, dajmo se mi spomnite obletnice s princom. Let's go crazy. Potem je še pršel večkrat, ampak ja, takrat je bilo pa prvič ravno na današnji dan. Evo, dajmo se mi spomnite obletnice s princom. Let's go crazy. Dearly beloved.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
10: Detergent za hitro pranje perila Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadaljno humanitarno pomoč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
17: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
18: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Promet poteka po enem pasu primorske avtoceste A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebno vozilo je možen po regionalni cesti Unec razdrto. Zaprta je cesta Velenje Šmartno opaki pri Skornem, tudi tam nesreča. Zastoji na primorske avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorske avtocesti A1 do Brezovice. Zastoj na severni ljubljanski obvoznici H3 proti Koseza med Tomačevim in Podotikom in na cestah Padna Koper ter Lucija Izola. Strpno in previdno na poti.
2: Pokrovitelj
4: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
2: Radio 1 80.
0: Najljubši hiti
16: 80-ih. Lep pozdrav, lep popoldan. Nekaj malega čez 16. ura. Igor Kukovec, vam želim krasen preostanek tega letorka in gremo s Haroldom Faltermajerjem dalje. Axel F. Team.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Tina Turner, Steamy Windows. Ravno sem zdaj gledal, da na Filipinih je enemu turistu v glavi mečkan zakuhalo. Splezal je na električni drog in kot opica plezal po električnih žicah in izvajal razne akrobacije. Da ga ne bi scvrlo, so izklopili elektriko in začeli z reševalno akcijo. Po več kot uro pregovarjanja so ga le uspešno rešili, nato pa odpeljali v psihiatrično ustanovo. In ta turist je nek 62-letni Slovenec.

0: 70?
1: 70.
0: Nemogoče.
1: Ja, vse mora ven.
0: Ja, kdo? Kaj?
1: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
2: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
12: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, ponoči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Promet poteka po enem pasu primorske avtoceste A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebno vozilo je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Zaprta je cesta Velenje Šmartno Opaki pri Skornem, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti A1 do Brezovice. Zastoj na severni ljubljanski obvoznici H3 proti Koseza med Tomačevim in Podutikom in na cestah Padna Koper ter Lucija Izola. Strpno in previdno na poti.
9: Pokrovitelj
2: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
15: Radio 1 80.
16: But you can say, baby.
17: Super časi, super glasba.
15: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
12: Živjo in krasen dan, spoštovana klapa. Tole je Radio 81, mi gremo pa s Queeni dalje. Who wants to live forever? Po treh pa do vaše glasbene želje v tvojih 80-ih, torej 030 200 500 SMS-ka.

0: radi slišali, se podpišete, mogoče sporočite kakšno, ne vem, čestitko, pozdrav, sporočilo, karkoli, in to je to. Evo, Iva je pisala in pravi Summer of 69. Brian Adamsa torej, ja, v redu, bomo, zakaj pa ne, možakar eden od redkih tistih ta bolj znanih glasbenikov, ki sploh zaide kdaj v Slovenijo. Letos ga bomo lahko videli in slišali na koncertih kar dvakrat. To pa definitivno zasluži, da ga tudi malo večkrat zavrtimo.
1: Tvoja 80-ta na Radio

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
5: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
6: Dežela junakov 2026.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Dežela junakov smo mi.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalt se vrača avtocestna policija, na meje pa zavračanje migrantov, ki niso begunci. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkoder so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
12: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
14: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Kosez in Kozarje in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Previdno še na cesti Ljubljana Litija med Oljskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Srečno pot!
18: Pokrovitelj
19: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
20: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Lepo vas pozdravljam, Igor, z Radio 1 80. Mi jo mahamo šir naprej, If I Could Turn Back Time. Potem pa po štirih še do zasedbe, pa bolj rečeno do dvojca Wham. Le kaj z njimi povezanega se je zgodilo na današnji dan. Izveste čez par minut.

Eurythmics When Tomorrow Comes. Ko gremo mi v leto 1984. Če pogledamo na današnji dan, kaj je bilo kaj na prvih mestih svetovnih lestvic, bolj natančno britanske lestvice singles, na prvem mestu sta bila Wham! Pesem Wake Me Up Before You Go Go, katero je napisal in produciral George Michael. Inspiracijo je našel v dogodku Andrewa Ridgelya, drugega člana skupine Wham, ki je staršem napisal, da naj ga zbudita preden gresta. Torej, Wake Me Up Before You Go Go. Mal se je zmotil, pa je dvakrat napisal, mogoče je cla človek, pa ga je mal zafrknil se skupaj. Ampak čist simpatično, evo, taka lušna pesmica je nastala iz tega leven. Dajmo jo slišati.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
8: Oči, jaz bi delfina.
7: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
8: Ja, super!
7: Dolfi.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
10: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
11: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Kosezen Kozarje in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Previdno še na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Srečno pot!
15: Pokrovitelj
16: M. Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
17: Radio 1, 80.
18: Super časi, super glasba.
19: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
10: Lepo vas pozdravljam, Igor z Radia 1 80 v temle drugem poletnem, saj meteorološko poletnem dnevu. Evo, dajmo mi iti v tale junijski popoldan skupino Weather Girls, It's Raining Men.

Odlični Europe, The Final Countdown. Mi gremo pa v juni 1999. Na današnji dan je umrl Junior Braid White iz zasedbe Bob Marley and the Wailers. Star je bil pa komaj da 46 let. Bil je eden od ustanoviteljev in prvi pevec zasedbe The Wailers. In mi se bomo spomnili tako Boba kot Wailersov in tudi skladbe Buffalo Soldier.

0: čakam, da skačemo v vodo.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: tu, dobrodošli pri pravi retro superge, džins jakno in dobro voljo, ker prihaja Vinilmanija. Oddaja, kjer vrtimo glasbo iz časa, ko je MTV spreminjal svet. Diskoteke pa so obratovale do jutra. Največji 80s hiti zdaj glasno na Radio 1 80.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1 80.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Pozor!
10: Koniški maraton, pika si.
11: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, načelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: DJ Zuk in Vinilmanija.
3: Na Radio 1. 80.
17: Tvoji najljubši hiti.

0: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
1: Lepo zdravo vsem skupaj, poslušate Vinil Manijo na Radio 180. Pravkar smo zavrteli nekaj legendarnih hitov 80-ih, ko so kraljevali synthpop, italo disco in novi val. Kavbojke, bele superge in džins jakna so bili skoraj obvezna oprema, sobotni večeri pa rezervirani za disko. V Ljubljani smo plesali v Turistu, K4, Disco Fave, Superli in tako dalje. 80-ta so bila nekaj res posebnega.
2: Popoldne je čas za glas.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
7: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
8: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
9: Držela junako, smo mi.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
13: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
14: Urbanodrevo.si.
13: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
14: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
13: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
14: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
17: Za vsako bolezen rožca raste.
18: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
17: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
18: Da ne zboliš, se posoliš.
19: Zastoj preveri na freja-house.si.
20: Proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Radar na izlakah pri podjetju Eti. Srečno in varno pot. Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
21: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zastoj so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Radar na izlakah pri podjetju Eti. Srečno in varno pot.
3: DJ Zuk in Vinilmanija. Na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Dobrodošli nazaj v Vinilmanijo. To so časi, ko smo snemali komade z radija na kasete in pazili, da voditelj ni govoril čez uvod. V garderobah so visele bomber jakne in široke srajce, po žepih pa žvengetali kovanci za jukebox. Po plesu pa je pogosto sledil burek in kokta. Potem pa domov, tik pred sončnim vzhodom.
2: Kaj zame dežela junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je dežela junakov.
0: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv. 70?
3: 70.
0: Nemogoče.
3: Ja, vse mora vam.
0: Ampak to pomeni...
3: Vem, noro.
0: Pa kar v skladišču.
3: Ja, na rudniku.
0: Ja, kdo? Kaj?
3: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
4: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
5: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
8: Pridil pionirski dom.
9: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
10: Aj, čvaj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
11: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
12: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
13: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
14: Radio 1 80. Novice.
15: Dobar večer, želim Blaž Benedičič. Po dveh dneh predstavitev ministerskih kandidatov v četrtek sledi potrjevanje celotne ekipe četrte Janševe vlade. Pred odbori se predstavljajo še zadnji kandidati za ministre, vseh 15 pa jih bo, če ne bo večjih presenečenj, dobilo zeleno luč. Na četrtkovi izredni seji bodo nato poslanci glasovali o listi vseh ministrov. Če bo seznam potrdila večina prisotnih poslancev, bodo novi ministri prisegli, kmalo zatem pa sledi prva seja nove Janševe vlade. Belgijski zračni promet pa je popoldne ohromila nenapovedana stavka kontrolorjev zračnega prometa. Stavka se je začela okoli 14. ure in takoj povzročila obsežne motnje na obeh glavnih letališčih v Bruslju in Šarleroju. Odpovedali so vse odhode in prihode med 14. in 19. uro, zamude letov pa pričakujejo še pozno v noč. Samo Ryanair je moral nenadoma odpovedati več kot 100 letov 20 tisočim potnikom.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Dobar dan, danes imamo sončno vreme, do večera bo suho, po noči se bodo ponekod pojavljale padavine z nevihtami in razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldan naj bi te ponehale. Temperature danes od 22 do 27 stopinj.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zastoj so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Radar na izlakah pri podjetju Eti. Srečno in varno pot.
0: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hit.

0: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zuk.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
0: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body Slopikasi, več kot fitness.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad. Pikasi.
9: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
10: Vinil manija vas pelje nazaj v čas, ko telefon ni bil v žepu, ampak doma na hodniku. Za dogovor pa je veljalo vidimo se ob 8 pred klubom. Potem pa ples do jutra ob največjih hitih italo diska in synth popa. In če si imel novo kaseto s hiti, oja, si bil zvezda družbe.
0: Vinil manija. Na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zuk.

0: kjer sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Zdaj večina, ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončne očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.